akakakramo bi da so dan so nya ka no omo chese omo fi omo tu efi kumase ya modo omo ni ache omo kokofo dia ntu obra mudu be bia kwenche ni si ye no omo chese ka no ebre tu ye no draba na yeso medical so medical so ntii

na me pacho ene me ma wudin a ene me di kan mo me ma di e me ma di e wa sase so a e ma ne chese ye ntwam a ye ntwam e di a ye ntwam ai ya me be ya dum ya ko 2027 no za di nu ye mfa nko di e be hwese amamfo di wo ma na se wo se aban kra ban di za di no Atwam ai yesi sadi na atwam. Ebe ni ayekwa ku rami ya me yado na yekwa.

0: bakopa bi ne yɛ wabodua wo kwa mhye kurom but
1: eh
0: I don't know yɛ mu hwehwɛ mu aha sɛ ɛyɛ nokra na sɛ nyɛ
1: ankonya fama na na
0: wa mhye ku di candidate bi akyi na candidate no sɛ
1: ɔyɛ
0: secret embrace enti ɔno nso so ɔmo sɛ so fara so di na akyi di ɔno nso yɛ secret embrace njo mama na lusu ɛna susu ampa
1: lusu yɛ
0: ma lusu di anagye
1: sɛ sɛ mu ngi dua no
0: nokra sɛ yɛ ne ma enti yɛ sɛ me bodua
1: eh ɛyɛ asem
0: na bodua no wanya de yɛ
1: ɔmo kan so na ɛhɔ ɛde mu
0: mu de ye ni amanyofo no omunye ni sey amanyofo amanyofo omunye
2: du ni da so fm
1: sa
0: mo party na atete ase no munye ni yi
1: okay
0: what the make na say
1: atete ase ba
0: munye ni yi because ubo dia obi en ho bewu
1: no kre
0: enye obi a wa bi ya wankasa so de person nyawo
1: nti se woto ya ampa e beche wankasa
0: e beche wo
1: okay
0: woto ya beche wo
1: mm
0: se si a wanto e na wo no obi si wato a hwan na aduane koku no
1: eh nyawo a woto ye na
0: oh ene ma bi wo ha ene ma bi wo ha party no masa ye de kure ne nkabom e na ye o bra ye yansa ndwrefo a ye ti hai me obi ka wasama e be me ya sana me so obi ka wasama
1: sure e be
0: wo ya
1: sure
0: ntino ye be hwe se ye be ye genuine job
1: no
0: na ye hwe se ne ma betumi adai akoyi
1: sure
0: e kire me kwatu so obi ka wasama metumi agina ako
1: e de ama defending
0: nipa no
1: sure
0: but who party no you love the party why say we say bodia o do party no
1: o
0: bodia say enye den
1: eduru ba bi so aya
0: 2 minute
1: eduru ba bi so aya na ntwa
0: wa bra sa position ye ntio bi aka wo
1: me say eduru ba bi aya na ntwa nto so so eh